0: Andri Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Þetta er Country Bylgjan.

fine, because you're mine.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Trippelgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við höldum áfram með alvöru country á country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Bara Country

0: Country Pelican.
1: Bara Country.
2: Almost heaven.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Íslandi í Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá D-Volt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og D-Volt.
1: Hörku tól á tilboði. D-Volt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Massland og sindri.is.
2: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Nýr Nissan Leaf sópaði að sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Gamla sánan eignast nýtt líf með Tílu sánaofni. Við tökum gamla ofnin upp í nýjan. Sána.is, smiðjum við

0: bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.

0: Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.

0: aðeins á meðan byrðir endast.
1: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Þetta er Country Bylgjan.
5: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
5: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
7: Þetta sláturhús.
6: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
8: Sjáuð allt þetta lostæti.
6: Animal Farm komin í bíó.
9: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
10: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútó í eitt.
11: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
12: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
13: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
14: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástriða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS. Fyrir þig.
16: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
17: Fastegna sjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfseminn blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
18: Elma. Sjálfsmorð og svo morð.
19: Dánar og svo köpni.
0: Ég hef létt á því að vita.
11: Þú lofaði mér.
8: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
10: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Þetta Country Bylgjan.
5: Bara country.

0: Bara Country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
6: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
7: Búið að finna í búðina, leigu ekki rár, flutningur ákveðin, þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
8: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.

0: körfubílaleiga. Glersín.
1: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Jólin þín byrja í IKEA.
2: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
3: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
6: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
7: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
8: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Country Bilgan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Settu alískingu í nestið og eigðu góðan dag.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðjunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
9: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
10: BMW EX3. Verðlaunabíl með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
13: Miðasala á tix.is.
12: Ný dönsk,
13: fullkomið farartæki.
14: Lifandi sunnudagur, 18. oktober. Skemmtileg dagskrá fyrir börnin. Hlökkum til að sjá ykkur. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
19: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
20: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
21: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is. Kóldsam munnúði veitur vörn gegn kvefi og flensu líkum einkennum. Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
23: Pítan, alltaf fersk.
24: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
25: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
26: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
27: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Country Bill.

0: Vildarjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nord, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnulegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
3: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Býrð þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
5: Íslandskeiðin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Íslandskeiðinni og Ísland.is.
6: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen koffín sykurlaust.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Kosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo kringlunni.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
10: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
11: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
12: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér ásvelli í Hafnarfirði á big.is.
13: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vítt flísaverslu.
15: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
16: Bætt heilsa, betra líf. World class.
17: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
18: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
20: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
21: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
22: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
23: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Þetta

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískingu í nestið.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
5: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
8: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
9: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
10: Þú segir bara já, Orkan.
9: Aðeins á Sýn Plus.
11: Og er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
13: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Harðgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíkuævintýr og töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
2: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari, sýnd í Sambíóunum.
4: Tækifæri. Í öllum Elko-verslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun Elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
5: Vantar hita í sánuna? Við hjá sauna.is tökum gamla ofninn upp í nýjan tílu og nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun. Sauna.is Smiðjum við í eitt, Kópavogi.
6: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
7: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælis miða á Dix.is.
8: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Aktu taktu, yeah. Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 gram prótein.

0: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

This dream come true. Þetta er Country Bylgjan. Bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling. Jamboree Entertainment í Mjög Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
3: Góða nótt, strákar mínir
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Gluggaþvottur. Glersýn. Tútor rafgeymar með háu kaldræsuþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
7: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is
8: Bantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos
9: Í útvarpinu á

0: Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða.

0: Reykjavíkur.
1: Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
3: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
4: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örf á sæti laus.
7: Miðasala á tix.is.
6: Ný dönsk,
7: fullkomið farartæki.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík á leigu. Gerum þetta saman.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðirkjumanna.
11: Bíllinn klár í veturinn. Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Pöntunarfrestur til hátíðar.

0: Þrýbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hæ, hæ, John Johnson hér. Heyrðu virkilega flottu nýju grillstaðurinn. Hérna, það var enginn á svæðinu en ég fýraði upp í grillinu. Það var allt orðið rauðglóandi þegar ég fór. Topp græjur. Sjáumst.
0: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís. Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Kaffidagar í fullum gangi í Elko. Findu réttu kaffivélina fyrir þig í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
4: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Að deyju spenningi maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
8: Þú segir bara í áskan.
7: Aðeins á Sýn Plus.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
11: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaði tíma á nestek.is.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
15: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Verið velkominn á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
7: Jólaundirbúningurinn er hafin í IKEA. Við hlökkum til að sjá þig.
8: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sagt vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Þau börðust fyrir frelsi.
10: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
9: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
11: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
9: Animal Farm er komin í bíó.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Kúltsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus, með þér í liði.
3: Glænýtt jólablað Báhás komið út. Stútfullt af skemmtilegum hugmyndum fyrir jólin. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Hýstland Skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland Skeifunni og Hýstland.is.
11: Norsk dún er komið í Ylva. Dúnsængur og dúnkottar í hæsta gæðaflokki. Framleitt í Noregi. 20% kynningarafsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Narex. Vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
14: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
19: Bara Country.

0: Trippbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Íslensk veistla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. oktober. Krónan.
9: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Hjá Sólningu þarf ekki að negla niður tíma í dekkjaskipti. Við erum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbær. Sólningu, rendu við.
11: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem er. Einfalt, þægilegt og gott. Góði, alltaf góður.
12: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
13: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
16: Alvöru vatnsspjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kaupunni.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bara Country.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismið.

0: markaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
1: Nýr hápunktur dagsins.
2: Grísk jógurt frá MS.
3: Vissir þú að 2000
4: íslendingar...
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Ný dansk í Eldborg laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
8: Miðasala á tix.is.
7: Ný dansk
8: fullkomið farartæki.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
11: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færi hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Kólsæm munúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum þefs og flensu.
15: Hafðu það holt með holta.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
19: Country Bylgjan.
20: Bara Country.

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Þessa ána opnin orðin þreytur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sauna.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
5: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
6: Maður finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af prótein.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Póla áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is. Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á sambandsdeildina á Sýn Sport.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán. Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Í útvarpinu, á netinu.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Einn mesta úrval landsins af pizzaofnum. Bauhaus.
4: Hýstlands skeiðin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeiðinni og hýstland.is.
5: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
7: Miðasala á tix.is.
6: Ný dönsk,
7: fullkomið farartæki.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jólin þín byrja í IKEA. Komdu og skoðaðu jólaskraut, gjafapappír, ljós og kerti.

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
3: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
5: Þetta Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Felubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
4: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Elma. Sjálfsmorð. Bósumorð.
6: Dánarásu. Kögnu.
7: Ég hef rétt á því að vita.
8: Þú lofaði mér.
9: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
10: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin munu tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Ég hef mikið sjálfstraust að kemur að verkefnum í fyrirtækjum.
12: Treyðu þig fyrir tjóni, Vís.
13: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is
14: Týndu þér í heimi viltra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
15: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Dýnaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
3: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
4: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Seeing Sport. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Country bylgjan.
1: Bara country.
6: Some

0: auglýsir. Haustsprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmó Kringlunni.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
3: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Country Bylgjan.

0: Laundry Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
2: Í öllum fyrirtækjum er fólk sem ber ábyrgð á fjármálunum. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur, Arion.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afská samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Þetta Country Bylgjan.
9: Bara Country.

0: betri í Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
4: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
5: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Haustmarkaður Blómavals. 3 erikur, 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
7: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. 2 svar í viku.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
10: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
11: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Réttur mánaðarins er bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus með þér í liði.
3: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá er komið tíma á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu opn. Nýr opn, betri sauna, meiri vellíðan. Sauna.is, smiðju við eitt, Kópavogi.
4: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
6: Því Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
7: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
8: Hislandsgeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hislandsgeifinni og hisland.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifinni 17.
10: Körfubílaleiga. Glersín. Elma.
11: Sjálfsmorð og svo morð.
12: Dánarössu, kagni.
13: Ég hef létt á því að vita.
14: Þú lofaði mér.
15: Elma er komin í sjónvarp Símans Premium.
16: Mikið úrval af gæða timbri. Keirðu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas repair, Karglas replace.
20: Kúltsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.
21: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gælutir.is, ef dýrin mættu velja.
23: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Pési Brakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
4: Hér er ég!
5: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnd í Sambíónum.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða.
7: Þau vildu frelsi, þau tóku völdi.
8: Öll dýr eru jöfn.
7: En þegar svínin stjórna, breytast reglur.
9: Anka, laska!
7: Animal Farm er komin í bíó.
10: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: trefjar.is.
1: Eldstæði frá trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
2: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
3: Miðasala á tix.is.
2: Ný dönsk,
3: fullkomið farartæki.
4: Svarar sér vel, hreinn og beinn, vel gerður og samansettur, laus við hverskins tilgerð, tildur og prjál, heimakær og heiðarlegur, hetjan á heimilinu.
2: Író, aðeins hjá Lófa heimili. Settu saman þinn pakka á lófa.is og borgaðu bara fyrir það sem þitt heimili þarf. Lófa.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
6: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
7: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan fyrir þig.
8: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
8: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
9: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
12: Fljótlegt, bragott,
13: bætir upp daginn.
12: 20 grunum prótein, upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko,

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus með þér í liði.
4: Það er fjármálastjóri í öllum fyrirtækjum. Fólkið sem ber ábyrgð á fjármálunum og þau þurfa vandaða þjónustu. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur. Arion. Jólin þín byrja í IKEA.
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Tryggðu þér rafbíl fyrir breytingu á orkuþjóðstyrk 1. nóvember. Hekla, Garðabæ.
8: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan. Ég
9: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
10: Sólning sér dekkin og þú sleppu við skrekkin. Sólning, rendu við.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
13: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
17: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
18: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
0: Country Bylgjan. Bara country.

0: betri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
4: Lifandi sunnudagur, 18. oktober. Skemmtileg dagskrá fyrir börnin. Hlökkum til að sjá ykkur. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina.

0: til skelfilegasta graskeri landsins. Skráning hafin í skelfikeri. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
1: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
2: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Fjölkunnugur og margvís. Sér heima alla. Yfirsýnin alger. Lipurð hans og leikni dyljast engum. Hann lætur ekkert horn ókannað, ekkert skúmaskot ódekkað. Hetjan á heimilinu.
6: Író bjargar sambandinu. Dekkaðu allt heimilið með Író og segðu bless við dauða punkta. Nova.
7: Hvernig var að undirbúa jólin snemma í ár? Þú fær 25% afslátt af öllum jólaljósum til sunnudags. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
8: Við höldum áfram.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Hyundai Staria er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem vinna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsala.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
14: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
15: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
16: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
17: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
18: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
19: Glugginn ofhátt uppi, ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is, skútó í eitt.
3: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
5: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
0: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
1: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
10: Sjáðu þig, veittu líkama þínum athygli og leitaðu þér aðstoðar ef þú hefur grun einkenni krabbameins. Krabbameinsfélagið.
1: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bara country. Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
9: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
13: Sparró miklubraut, beint í bílinn, opið allan sólarhingin, alltaf fest.
14: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko,

0: er countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Býr þú til skelfilegasta graskerri landsins? Skráningar hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
6: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
7: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Jólin þín byrja í IKEA. Komdu og skoðaðu jólaskraut, gjafapappír, ljós og kerti. IKEA.
10: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverju miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
14: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
15: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan.
16: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Þetta er Country Bylgjan.
18: Bara Country.

0: Bara Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara, allt frá öryggismyndavélum og reykskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
4: Miðasala á tix.is.
3: Ný dönsk,
4: fullkomið farartæki.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva, frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Það er fjármálastjóri í öllum fyrirtækjum. Fólkið sem ber ábyrgð á fjármálunum og þau þurfa vandaða þjónustu. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur. Arion.
10: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
13: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, Vesturhöfðastöð.

0: Menningarmiðstöð.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
5: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
6: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Þetta Country Bylgjan.
8: Bara Country.

0: Countrybylgjan, bara country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
1: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Elborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
3: Kosmo auglýsir, haust sprengja, allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo Kringlunni.
4: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Nú jólailmur í loftinu. Jólavörurnar eru komnar í IKEA.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is.
9: Hafðu það holt með holta.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
11: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.

0: Eldri bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér Ásvelli í Hafnarfirði á big.is.
9: Ég hef með fréttir fyrir ykkur. Sumarið búið. Rendum við í sólningu og við rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning, rendum við.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Ný sending af aukalitum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Þú fær örugga akskit bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 60 ára samstarf, dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði.

0: Þú finnur ullarkápuna þína hjá Laxdal. Ítöls gæði frá Cinzia Rocca. Í hreinni ull, alpaka og 100% kasmír. Vandaðar kápur í fjölbreyttum sniðum, gæði sem endast út lífið. Laxdal Skipholti og á laxdal.is.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jól.

0: á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin, Pennin húsgagn Askalind 2A.
2: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is, Skútuvogi 1.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
5: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán. Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
3: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ég veit.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
5: Staður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
8: Er komin tími á nýtt úr?

0: Þýski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
1: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon, lemon, meira kombo, meira næs.
2: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan, alltaf
3: fersk. Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Gullibo.
3: Hér er ég!
4: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar sýnd í Sambíóunum.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: S-Ána opnin orðin þreyttur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, smiðjum við 1, Kópavogi.
8: Hýstlands geimin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands geimin og Hýstland.is.
9: Í öllum fyrirtækjum er fólk sem ber ábyrgð á fjármálunum. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur, Arion.
10: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Einn mest óvar landsins af pizzaofnum. Bauhaus.
12: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
13: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
14: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
17: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
18: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
19: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace.
21: Við höldum áfram með alvöru country.

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: Sumar í dag. Netur á morgun. Er bíllinn á réttu dekkjónum? Sólning rendur við.
5: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
10: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Cold Sam munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbo gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
17: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
18: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ís

0: þetta er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
4: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
5: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska káinn, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vin og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Dóri, blessað, ég var að pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörn?
11: Dóri, ægir ennur að hætta þessu.
12: Einstjarna með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
13: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
14: Við fókjum feltu.
12: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gistavar.
15: Ah, is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
16: No, it was a leprechaun spirit.
15: Nú fer ég að segja STOP á þetta.
12: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
17: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
18: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
19: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringinn.
1: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Tútor rafgeymar með háu kaldræsuþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
1: Country Bilgan.
0: Bara Country.

0: í Country Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: 60 ára samstarf dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
0: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur.

0: OMS. Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
1: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
5: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
8: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
12: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
5: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.

0: höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
2: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
3: Prísvikunar. Biku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
0: Í útvarpinu, á netinu og

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Sæðurðu Vestmannaeyjar, við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar,

0: Weekend Coffee Sykurlust.
1: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
7: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
12: Höldum

0: er Countrybylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
4: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komið tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu opn. Nýr opn, betri sauna, meiri velíðan. Sauna.is, smiðju við eitt, Kópavogi.
5: Rótinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
9: Þetta sláttir hús.
8: En fljótlega

0: kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
1: Sjáuð allt þetta lostæti.
0: Animal Farm er komin í bíó.
2: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
3: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbógæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Dóri, blessaður, ég var að bæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörn?
7: Dóri, æ, ég nennur að hætta þessu.
8: Einstjarna, með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Sýn Plus.
7: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
9: Við fókjum feltu.
8: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gistaðar.
7: Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
10: No, it was a leprechaun spirit.
7: Nú þarf ég að segja STOP.
8: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Sýn Plus.
11: Vissir þú að Kópal innimálingars

0: meira næs.
1: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
2: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
3: Bara Country.
4: Country bylgjan.